перед форсом. А я чую, окружена округом. Я с теми ворог с форсом. Они чують самотність, а я